0: i ddim blwyddyn ni'n cofio da news. Now I do this. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute. Mm.